0: Kein stygenia, jose wetme ulubniowie, nimski drastwowe zin, ni wiecze zmakanie przyjaszelu narodnie drastwy nimskie. Do boto su przyszli zastupnike ciele regionu kraja, aby swejsku tradycjonalnu drastwo prezentirowali. Wydaszka zaridowania jo było pestczynie titela drastwa lita 2006-2006, któryż jo dosto litosa drastwa łużyskich jaczunych spiwarko. W atmosferie svežinja, a w uznamieniu rozprzawia Julia Grishina.
1: Uski drogi starego miasta Lubniowa su byli kenc tyżinja polne luzi w tradycjonalnej narodnej drastwie. Z wieli rogov, šakich zielov nimskie su pšijeli, aby pšet stajili drastvu svojego regiona, svoje kulturu, a svoje tradicije.
2: Wir kommen aus Bayern, wir zwei aus der Nähe von der Stadt Landshut. Und das, was wir hier anhaben, ist eine Bauerntracht. So haben um 1850 sich die Bauern, die ein bisschen Geld hatten, angezogen.
3: Präsentiert die Hohenloher fränkische Tracht aus Öhringen. Das ist, liegt zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg.
4: Wir kommen vom Bodenseeraum Oberschwaben und tragen die original oberschwäbische Tracht von 1810.
1: На віках традиціїв Йосифі було віжіштики в єлі женських серській драстві.
5: Жінця, я мам аусгангстрахт, але мої колеги мам живого драства. А жінця ми презентуємо таке наше фестакстрахт.
6: Teuer Drastva wird ja schon das Bivako, teuer mehr Mama, Jusha Tagnose, Ako, wenn er ja Kantaka Biva, Mösche. Zwei Jude Köschelu vom Derbnu, wird Mame, also zu Jum, Zwesane ist mehr Jimmy, Bredonikami, also teuer emotionale Satzu zusammen, ja. Gaschnossum tut Drastvo.
1: В свіженську атмосферу Сусепе старали культурні кубки з Вужиці. Німсько-серський ансамбль йо презентував серські традиції, а женський цикор Любен йо пщет стаїв серські людові співи.

Жінця його світовий жін коласування, себе шака ветнас, така-така пші самим кужди жін коласую, або рад готую уліт з коласом, що ви літоса підлабили на томе міщчанським коласуванню. Йота весібна акція з цілом ніцо ове міще за коласарію дойшпіш на проблеми показаш. Акція йо літоса южо закінцона, але нова еп доалі йо нінто теке звенка цаса того ubežovania svoje ture za sebe skvadovaš a kilometare licaš. A v tom leše jo se raživo do nejntežne rekorde preušiš. Licpa kolasario jo bila večja, ako do togo, a teke licpa nakolasovanih kilometario. Teke serski tim, to su serske kolasarie, jo velgin derje vetreznu, spešnaščo aktivne kolasujucimi su navjerešeli uši čit Sats kilometario, a su se na jaden a stržaste mestnje placirovali. Druge kupki su mili uši 200 luži, pa tako mi je to južo dobro rezultat. Predne mestno je dobil tim Max Steinbeck gymnazioma zes uši 7 a 5 žase 1000 kilometario. Tým Dolnosarské gymnázium je na šestém místě. Tým Serské kolasárie, co přijdece leto zase podlebeš, tam je kůžde rád vítane sobu kolasováš. Jo, to je byla ta informace za kolasárie. Dalšně sledují net našich pověstčách.